0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Cik, minta resen mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: Aish, tidur lagi.
1: Aish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan Rumah Fauzia nak jumpa
4: Tuhan
3: tu.
4: Tuhan Kesihatan Dunia, WHO pada Jumaat yang merekodkan 177 kematian daripada 750 kes disyaki. Sekurang-kurangnya 18 orang terbunuh, kebanyakannya pelajar perempuan dalam serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di Stravoblix, wilayah yang dikuasai Rusia. 41 lagi dilaporkan cedera. Rusia menuduh Ukraine sengaja menyasarkan kolej latihan guru berkenaan. Namun Ukraine menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan sasaran mereka ialah unit arahan drone elit Rusia. Moskow turut mendakwa tiada kemudahan ketenteraan di lokasi kejadian. Presiden Vladimir Putin mengarahkan tindak balas segera dilaksanakan. Menteri Keselamatan Negara Haram Israel Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta-merta. Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menerusi aplikasi X pada Sabtu berkata keputusan itu susulan tindakan melampau Ben-Gvir terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumut Flotilla yang menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Ketua Terus Tentera Pakistan Asim Munir mengadakan lawatan rasmi ke Iran untuk membincangkan keselamatan serantau termasuk isu perjanjian damai Amerika Syarikat Iran dan kerjasama dua hala. Beliau bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta beberapa pemimpin kanan negara itu. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mendakwa Amerika Syarikat melanggar gencatan senjata melalui sekatan laut dan memberi amaran Iran bersedia menghadapi sebarang konflik baru. Sukan Kejohanan Masters Malaysia 2026, tumpuan peminat badminton tanah air petang ini terarah kepada perlawanan akhir membabitkan bergu lelaki profesional negara Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani. Pasangan negara itu dijadual membuat perhitungan dengan gandingan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vastegård di Arena Unified Bukit Jalil bagi memburu gelaran juara. Terdahulu Zifei dan Nur Izzuddin mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan pasangan nombor satu negara Erin Chiah Soh Wujik dalam aksi separuh akhir semalam. Akhir sekali, kejayaan Johor Darul Ta'zim JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia buat kali keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian bersejarah. Ketua jurulatihnya Sisko Munos berkata kejayaan itu mencerminkan komitmen berterusan skuad Harimau Selatan untuk terus mempertingkatkan prestasi dan mencipta sejarah baru dalam bola sepak negara dari tahun ke tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Peluasan SKDS perlu disusuli kawalan harga lebih ketat. Sekian berita yang disunting oleh Nusyarida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Rock Republic in Weekend Wake Up. Pilihan lagu Rock Republic in Weekend Wake Up 10 pagi hingga 12 tengah hari. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Baik, itu dia tadi. Ha, lagu penunggu. Tapi kali ini nyanyian Wings yang saya keudarakan sebentar tadi. Okey, baiklah, saya nak ucapkan terima berbanyak-banyak ratusan ribu terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM yang setia bersama saya daripada jam 6 pagi hingga sekarang. Dan saya nak menutup tirai Rock Republic saya. Jadi sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada abang-abang, kanda-kanda, pengikut-pengikut yang ada, yang join saya dalam TikTok Selangor FM. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sokongan anda dan sokongan kalian. Apa-apa pun, saya nak ucapkan terima kasih dan semoga anda diberkati oleh Allah sentiasa. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Led Zeppelin untuk menutup tirai Rock Republic minggu ini, Kashmir. Selangor FM, radio nombor 1, Rockers Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keberterusan Malaysia memantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Dirgahayu Tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTI.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: dan set dah cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Anis, kita balik kampung lah raya nanti. Tak dapat nak temankan. Alah, ya ke? Tak apalah kalau ada rezeki lah mana dah tahu kan? Bolehlah nanti buat RTM klik. Okay, menerusi handphone anda. Tab anda, komputer anda, kan, laptop anda. Senang je. Buka je RTM klik. Cari bahagian radio. Lepas tu tekan yang kat Selangor FM tu, okay? Dan juga kepada anda, selamat Hari Raya. Jadi mungkin ada buat cookies ke, apa ataupun masak-masak, apa menu je nanti tu. Kan? Dan dalam masa sama juga, dalam pilihan hujung minggu ya, ketika ini, sahabat kita. Tarim tak ragu juga, ada yang berada di Bukit Mewah, nak dengarkan lagu Data. Lagu bertajuk Sayangku. Juga ada budi anggerik kita. Okay, katanya nak dengarkan lagu Misha Omar, Pulangkan. Wow. Boleh-boleh nantikan selepas ini dalam pilihan hujung minggu.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Dahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pilihan hujung minggu.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Pilihan hujung minggu. Pilihan hujung minggu.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

0: gitu. Boleh? Lagu hari ni lagu Hasnul. Tapi kita nak tengok style Nasa and Friends sambung. Boleh eh?
1: Boleh.
0: Abang Syam okey ke lagu macam tu?
2: Okey je lah. Jalan je.
0: Jalan je. Itulah ada otak kita. Jom. Saksikan tu Basker minggu ini bersama Nasa and Friends dalam Kena Tak Kena.
3: Kena Tak Kena. Kena Tak Kena.

0: 200 penunggang motosikal terima manfaat program YB Belanja Minang Aidiladha. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Kejayaan skuad sepak takraw negara yang muncul juara Piala Dunia Sepak Takraw 2026 malam tadi terus memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai kuasa besar sukan terbabit di pentas antarabangsa. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata kejayaan itu juga mempamerkan pemain negara memiliki semangat juang, disiplin dan keberanian yang luar biasa. Beliau juga berkata setinggi-tinggi tahniah buat skuad sepak takraw negara atas kejayaan muncul juara dunia regu berpasukan sepak takraw 2026. Seramai 200 penunggang motosikal terawan berpeluang menikmati petrol percuma di stesen minyak BHP Pandan Jaya pada Selasa ini sempena sambutan Aidiladha. Menurut Ahli Dewan Negeri Pandan Indah, Dato' Insinyur Izam Hashim juga berkata, program itu dianjurkan bagi membantu meringankan beban kewangan penunggang motosikal. Menurutnya, program Jom Isi Minyak Motosikal Percuma YB Belanja Minyak Aidiladha melibatkan peruntukan sebanyak RM2,000 dan akan berlangsung mulai jam 6 petang hingga selesai. Secara keseluruhan, DUN peruntukkan sebanyak RM24,000 setahun untuk kejayaan program bulanan ini. Beliau juga mengharapkan penunggang motosikal memanfaatkan peluang ini dengan sebaiknya. Dada sintetik fintasi yang lebih dikenali sebagai dada zombie boleh menyebabkan pengguna hilang kawalan diri, bertindak agresif dan mengalami halusinasi melampau sehingga kelihatan seperti mayat hidup akibat kesan ekstrim terhadap otak serta tubuh badan. Menurut Ketua Program Kriminologi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM iaitu Dr. Azhar Abdul Hassan Syahri juga berkata, fantasli jauh lebih berbahaya berbanding dada berkonvensional kerana dihasilkan secara sintetik dimakmal menggunakan campuran bahan kimia yang tertentu. Beliau juga berkata, barangan itu terutamanya apabila dicampur dalam cecair vape boleh menyebabkan ketagihan serius dalam tempoh singkat selain meningkatkan risiko dos berlebihan dan boleh menyebabkan kematian. Beliau juga berkata, kesan dada itu terhadap fizikal dan mental pengguna amat membimbangkan kerana ada individu yang menjadi terlalu agresif, hilang kesedaran, malah tidak mampu mengawal tindakan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Seramai 64 warga pendidik Selangor menyertai Bengkel Training of Trainer TOT Modul Manis Siri 2 Anjuran Yayasan Insan Istimewa Selangor, YANIS, di Aspire Kirara baru-baru ini. Program yang berlangsung 21 dan 22 Mei itu disertai pendidik daripada guru prasekolah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan guru sekolah rendah program pendidikan khas integrasi. Yanis juga memaklumkan Bengkel dilaksanakan menerusi Inclusive Development Program IDP Yanis itu dilaksanakan sebagai usaha membantu pendidik memahami pendekatan yang lebih efektif dan menyeluruh terhadap keperluan anak-anak istimewa di sekolah. Lebih 1,500 warga Klang menyertai jelajah larian obor Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma 2026 di Laman Seni Safari pagi ini. Program siri kedua jelajah itu juga berlangsung meriah dengan penyertaan berbagai lapisan masyarakat sempena Hari Klang tanpa kenderaan yang diadakan serentak di bandar berkenaan. Menurut Timbalan Datuk Bandar Klang, Muhammad Zari Effendi Muhammad Arif juga berkata, acara sejauh 3.2 km itu mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk sejak awal pagi tadi. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang diramalkan hujan rebut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Manakala malam tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Hello, selamat mendengarkan Chill Weekend ketika ini ya. Sambil saya Anis menemankan anda. Baiklah, kepada anda yang mungkin ada ahli keluarga anda ataupun mungkin diri anda sendiri terlibat okay, dalam dokumentari, telefilm ke ataupun animasi, filem pendek, dokumentari pendek ke panjang ke. Kenapa? Sebab yang terbaru ya, ada permohonan dana pemangkin generasi madani bernilai RM5 juta yang bakal dibuka tau. Bermula 1 Jun sampai 30 Jun. Jadi apa kata anda sampaikan maklumat ini kepada mereka dalam terlibat dalam kategori tadi itulah yang saya sebut tadi tu kan, dalam filem, dalam dokumentari, dalam animasi, telefilm, itu semua adalah kategori penerbitan lah. Sebab itu telah dikongsikan oleh Menteri Komunikasi kita. Jadi memang ada dana khas yang telah diketepikan ya, untuk permohonan. Sekali lagi, permohonan dana pemangkin generasi madani bernilai RM5 juta. Mungkin mereka ada masalah dengan nak cari dana, makanya inilah kesempatannya. Okay, apalagi jangan lupa apply bila pada bulan Jun. Dan kepada anda cukup berpandang yang selepas ini, kita nak dengarkan lagi lagu-lagu yang diminta oleh sesahabat kita menerusi pilihan hujung minggu.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hello. Pilihan hujung minggu.

jangan ketinggalan. Biz On Air, kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat, Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil sesudah rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia Ed Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Lagu yang dengan Datuk Jamal Abdullah Senandung Anak Rantau mengiringi perjalanan sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan dah nak balik kampung. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Habis itu kita dengarkan Selangor FM. Okay, kejap lagi pukul 6.30 petang, insyaAllah sama-sama kita akan ikuti untuk rancangan Mawadah ya, bahagian kedua ceramah yang bertajuk tentang kisah Perang Badar. Nantikan 6.30 minit petang nanti. Tapi sebelum tu kita nak bacakan antara kiraman jawapan daripada sahabat-sahabat kita yang cuba kita orang memberikan jawapan untuk soalan teka-teki dalam pasal otak hari ini di Malaysia. Hanya ada di negeri Selangor dan juga Johor saja. Dekat negeri lain tak ada apa jawapan daripada Pak Lang Haji Daulah kita dari Bukit Setosa, jawapannya kampung kelik, jawapannya kelik-kelik balong Itu jawapan daripada Pak Lang Haji Daulah. Manakala jawapan daripada Cik Wan, sahabat kita dari Kajang, rasanya huruf O balong huruf O aja yang ada dekat negeri Selangor dan juga Johor, negeri lain tak ada. Itulah jawapan yang betul, Lebawan. Terima kasih banyak-banyak kerana berfikir mencari jawapan dalam Asah Otak di Selangor FM.
1: Asah Otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Hidup ini dipenuhi dengan seribu kemanisan, tetapi untuk mencapainya memerlukan seribu pengorbanan. Salam Aidil Adha daripada kami, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Lagi sebuah lagu yang cukup menyentuh jiwa, Tak Seindah Wajah, lagu dendangan daripada Allahyarham Tan Sri Dato' SM Salim Biduan, negara kita yang kedua, selepas Tan Sri Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Nama sebenar Allahyarham Tan Sri Dato' SM Salim ialah Tan Sri Dato' Sheikh Salim bin Sheikh Muhammad Al-Mahrus. Dilahirkan pada tahun 1928, meninggal dunia pada tahun 2016. Sekarang dah pun 8.10 minit malam. Berteman Kabalung pasti untuk layan hujung minggu di Selangor FM. 8 hingga 9 malam kita berhibur dengan lagu-lagu irama kenangan. Musim Retro Mania di Selangor FM. Pilihan tempat.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

Malam masih lagi kita cari-cari ya lagu Melayu yang seakan-akan dengan lagu Epal Pene ni. Lagu apa ya? Okey, lagu ni dipetik dari filem Rojak Watam. Okey, filem tahun 2002, lakonan Sri Kan dan juga Bumi Kacau lah. Dan lagu ni digubah oleh komposer terkenal yang bernama Bharat Wash. Dan lagu ni didengar daripada Krishnan, Tony Krishnan dan juga Sujata Mohan. Epal Pene tu dia membawa masuk gadis manis seperti apple lah. The shock. Okay, selamat juga untuk Kak Ruby juga hadir menemani. Selamat bertugas sebelum. Terima kasih banyak. Cikgu Syarifah Nolia juga hadir menemani. Selamat meneruskan tugasan. Okey, yang seterusnya juga selamat malam walaupun terima ucapan daripada Cikgu Siti Samnah. Okey, yang dalam perjalanan mungkin ada dia berkongsi Lebuh Raya Plus arah utara ni belum ya, banyak kereta tapi alhamdulillah lancar lah. Jadi nak ucapkan selamat hari Aidiladha juga untuk Abang Long dan juga semua pendengar Sung FM nanti. Kepada pengguna-pengguna, pemandu-pemandu, hati-hati di jalan raya. Pesanan daripada Cikgu Siti Samnah dan juga keluarga. Dan malam ni juga Cikgu Siti Samnah kita berhajat sangat Abang Long mainkan lagu dendangan daripada Sanampuri Suralia, di mana lagu ni istimewa nak tunjukkan kepada anak anda Najib. Alhamdulillah, tahniah Kombo semalam UITM Shah Alam. UITM di hatiku kan. Jom.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena adu mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang audio.

Okay, untuk lagu Tamil dalam batik kacara ini, yang belum tunaikan permintaan sahabat kita Syam dari Kelanang. Moga terhibur dengan lagu Tamil tadi. Alapati itu dia baru masuk ketua ataupun panglima lah Sekarang dia pun dah jadi ketua menteri Tamil Nadu kan. Vijay Talapati, ataupun nama sebenarnya Joseph Vijay Chandra Shekhar Dia muda daripada Balung lagi. Lahir kat Chennai, Tamil Nadu, India.

tak dengar ke? Dia tanya boleh ke? Kita dah, kita baru je kudarakan lagu tadi kan. Diam tak diam dah pun 10.36 minit malam untuk permintaan seterusnya juga yang belum nak raihkan permintaan daripada Cikgu Syarifah Nolia yang ada di Beran Stesen nak dengarkan satu lagu dari filem Del Haitum Hara, di mana lagu ni dia dengar daripada Kavita Krishnamurti dan juga Shan, okay? Chaya Haidu, Chaya Hai Jodil. Kita belanja, okay? Dan sama juga untuk Aunty Zai, sahabat kita dari Simpang 4 Hutan Melintang Perak juga hadir menemani. Salam kuali boli untuk Abang Luna juga semua rakan-rakan pendengar Sung FM, okay? Selamat malam semua, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disajikan dalam kuali boli di Sung FM pada malam.

Okey, lagu ni judul Upke Cameraman. Kalau anda pernah menonton filem Yadun Kibarat, filem tahun 1973, mesti ingat babak-babak masa lagu ni didendangkan di sebelah kat malam, di sebuah parti lah, yang penuh dengan suasana yang ceria dan juga santai. Lagu yang hebat, Tariq Han, Zinat Aman, filem Yadun Kibarat, lagu yang hebat juga pastinya. Hero-nya siapa lagi kalau bukan Damendra yang memetang watak sebagai Shankar, VJ Arura sebagai VJ, Tariq Han sebagai Ratan, dan juga Zinat Aman, heroin utama dan juga pasangan kepada watak Ratan. Dan anda perlu tahu, seorang kanak-kanak yang dilakonkan oleh pelakon hebat sekarang, siapa lagi kalau bukan Amir Han, dia muncul dengan watak kanak-kanak. Antara penampilan awal Amir Han lah dalam Layar Perak. Dan filem Yadun Kibarat ni diarahkan oleh Nasir Hussein dan sentuhan muziknya lagu Curalia Hai Tumne Tu Yadun Kibarat, macam lagu tadi tu, adalah ciptaan hebat daripada Ardi Burman. Filem Yadun Kibarat juga abang rasa sebab arwah bapak abang orang panggil Pak Ya kot. Pak Ya, ya sebab arwah Tok Wan, arwah Datuk Abang Long namanya Don tau. Jadi sebab filem ni popular, jadi Yadun, itulah Yadun Kibarat. Mungkin tak pernah, tak sempat nak tanya kepada arwah Pak Balung. Tapi hakikatnya kalau fikir, iyalah mungkin ya. Sebab apa dia panggil Yahya, sedangkan nama dia Osman. Tapi sebabkan Datuk Balung namanya Don, maka Osman tu jadi Yadun Kibarat.

0: talian. Malaysia dijangka terima 3 kapal misi pesisir akhir tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha memantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama. Tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial. Katanya kerajaan telah memperkenalkan 2 kod khusus pada Jumaat lalu bagi memperkukuh keselamatan kanak-kanak dalam talian serta menetapkan garis panduan lebih ketat kepada penyedia platform.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3R. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang baling batu sebuci tangan. Dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok. Ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta, tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3R.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Fahmi berkata, satu jawatankuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguasaan, badan kawal selia, syarikat telekomunikasi dan institusi kewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatankuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau skema, termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
1: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang 1.2 bilion ringgit yang cuba untuk dicuri oleh skema melalui mekanisme bank-bank sendiri.
0: Dalam pada itu, isu penjanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan kerjasama dengan institusi

0: pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Berita seterusnya. Sikap menjaga kebersihan dalam kalangan jemaah haji bukan sahaja mencerminkan disiplin, malah menjadi sebahagian daripada akhlak seorang Muslim ketika berada di tanah suci. Sehubungan itu, Lembaga Tamu Haji TH terus memperkukuh budaya kebersihan menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan program kebersihan masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
1: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, program yang diperkenalkan sejak 2017 itu turut mendapat pengiktirafan Kerajaan Arab Saudi sebagai nilai tambah kepada operasi Haji Malaysia. Menurut beliau, selepas pelancaran kempen Green Hajj atau Haji Lestari semalam, fokus kini diberikan kepada kebersihan kawasan penginapan, surau serta kawasan masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina.
2: Ini merupakan kempen yang kita telah mulakan sejak 2017 dengan kerjasama Kerajaan Arab Saudi dan Alhamdulillah kita telah nampak bagaimana Jemaah Haji Malaysia telah menunjukkan contoh dan tauladan dengan menjaga kebersihan di tempat menginap dan juga di masyair. Tahun ini, kita ingin perkukuhkan lagi, kita ingin menunjukkan bahawa budaya kebersihan itu selari dengan semangat sebagai Duyuful Rahman itu benar-benar dihayati dengan menjaga kebersihan dan juga mengelakkan pembaziran.
1: Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen berterusan Tabung Haji dalam memastikan kebajikan keselesaan dan kesejahteraan jemaah sentiasa diberi perhatian secara menyeluruh. Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, RTM.
0: Malaysia dijangka menerima 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMS B2 yang dibina di Turki menjelang akhir tahun depan bagi memperkukuh kesiapsiagaan tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pembinaan kapal berkenaan berjalan mengikut jadual sejak kontrak dimeterai pada Jun 2024. Jelas beliau, negara memerlukan 18 kapal LMS B2 dan ketika ini TLDM memiliki 4 buah kapal. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Dato' Seri Muhammad Khalid berkata pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lawatan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Luar negara, Kabinet Palestin memberi amaran mengenai keadaan kemanusiaan yang serius dan meruncing di Gaza. Ia susulan pengurangan secara sengaja kemasukan bantuan makanan serta sekatan dikenakan pendudukan Israel terhadap kemasukan bahan api dan bekalan perubatan. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, serangan Israel di Gaza yang berterusan serta operasi evakuasi paksa berterusan memaksa ribuan keluarga meninggalkan kediaman mereka dalam keadaan sukar tanpa keperluan asas minimum untuk meneruskan kehidupan. Seorang rakyat Malaysia yang terperangkap di sebuah hotel apartmen berhampiran bangunan runtuh di Bandar Angeles Pampanga Utara Filipina disahkan meninggal dunia. Demikian menurut media tempatan. Terdahulu, 26 individu berjaya diselamatkan selepas sebuah bangunan 9 tingkat yang sedang dalam pembinaan runtuh awal Ahad di Bandar Angeles. Sukan Badminton Masters Malaysia, perseorangan lelaki China Li Shifeng mempertahankan kejuaraan selepas menewaskan Panichapon Thiraratsakul dari Thailand 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Sementara itu, nasib berbeza bagi rakan senegaranya Chen Yufei. Dia tewas kepada perseorangan wanita Thailand Ratchanok Intanon 17-21, 15-21 dalam masa 51 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Malaysia dijangka terima 3 kapal misi pesisir akhir tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Okay, selamat kembali ke tanah air kepada 28 aktivis Malaysia yang telah pun menyertai misi Global Sumut Flotilla JSF 2.0 dilaporkan telah pun selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur malam ini misi penerbangan Emirates Airlines di mana ketibaan rombongan yang juga turut disertai Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi disambut ahli keluarga dan juga penyokong yang mula berkumpul di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sejak pukul 8 malam tadi. Dan terdahulu kesemua aktivis itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turkiye kira-kira pukul 2.21 pagi waktu tempatan dan kemudiannya transit di Dubai, Emirat Arab Bersatu sebelum meneruskan perjalanan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang peserta Malaysia iaitu saudara Razman Ma'ali dilaporkan tidak pulang ke Malaysia hari ini. Ekoran masih lagi dirawat di Istanbul, Turki. Ekoran dilaporkan baru-baru bocor. Ekoran ditumbuk tentera Israel. Jadi hadir sama menyambut kepulangan aktivis Malaysia ialah Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penau Misi Global Sumut Flotilla Datuk Seri Amiruddin Syari. Jadi Sumut Nusantara Command Center mengesahkan kesemua 50 kapal misi Global Sumut Flotilla yang membawa 428 aktivis kemanusiaan termasuklah 29 rakyat Malaysia telah pun diculik Israel baru-baru ini dan kesemua aktivis kemanusiaan dari 40 buah negara itu dipintas secara haram dan dikepung oleh tentera rejim Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80 batu nautika dari pantai Gaza. Jadi kalau anda nak tengok secara langsung juga boleh saksikan secara live di Facebook Sumut Nusantara Official. Ketika ini juga sedang berlangsung majlis solidariti menyambut kepulangan aktivis Sumut Nusantara.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: seorang juru bicara perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: 28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 7 pagi. Seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza selamat tiba di tanah air malam tadi. Kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi, selamat mendarat di KLIA Terminal 1 pada 9.30 malam. Ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung Misi Global Sumut Flotilla, Datuk Sri Amiruddin Syahari, serta lebih 100 ahli keluarga aktivis dan pendukung Palestin. Suasana di Balai Ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan Allahu Akbar sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin bagi menyambut kepulangan mereka. Sementara itu, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, masih berada di Istanbul bagi menerima rawatan selepas mengalami traumatik pneumothorax atau paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Datuk Sani Arabi dalam sidang media memaklumkan Razman telah menjalani pembedahan dan kini berada dalam keadaan stabil. Beliau berkata Razman dijangka dibenarkan pulang ke Malaysia dalam tempoh 21 hari.
1: Semasa dia sedang dirawat baru lepas operation, legal team sentra dihantar dua orang untuk terus mengambil evidence, rakaman evidence itu. Kalau tanya kepada saya selaku rakyat Malaysia, saya terkejut dengan cara beliau yang sangat-sangat kuat. Kalau disebutkan sumut itu, beliau adalah orang yang masih sumut lagi. So, tak boleh terbang kerana risau tekanan kapal terbang itu akan menyebabkan beliau boleh tercedera lebih teruk.
0: Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaru Zaman berkata peningkatan sokongan global terhadap perjuangan Palestin serta lonjakan liputan antarabangsa bukti kejayaan GSF 2.0.
2: Saya dengan berbesar hati boleh menyebutkan bahawa Global Sumut Flotilla dan Sumut Nusantara 2.0 tidak gagal. Selepas daripada interception yang berlaku kali pertama pada 29 April, capaian perkongsian di laman Global Sumut Flotilla mencecah 1.5 bilion engagement dan reach di laman-laman utama Global Sumut Flotilla. Tak termasuk Sumut Nusantara yang dalam masa satu bulan ini 50 juta capaiannya hanya di Instagram. Begitu juga di laman-laman setiap negara lain yang juga mempunyai laman GSF mereka masing-masing.
0: Tambah Nadir lagi, misi itu berjaya memecahkan tembok propaganda Zionis Israel pada peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syahari berkata meskipun misi kemanusiaan GSF 2.0 telah berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti.
3: Kerana kita mahu setiap segi dan sendi perjuangan ini dapat dikembangkan, dapat diperkasakan dan membawa kepada pembebasan Gaza yang telah diimpikan sekian lama. InsyaAllah, saya yakin kita akan dapat 100% support daripada seluruh ahli parlimen. And we are the only country di dunia yang mempunyai sokongan yang paling padu di kalangan seluruh ahli parlimen tidak kira latar belakang demi untuk rakyat Gaza dan juga Palestin. Dan sebab itu Malaysia tidak akan berdiam diri, rakyat Malaysia tidak akan berdiam diri.
0: Datuk Sri Amiruddin turut menegaskan akan membawa isu pencabulan undang-undang antarabangsa yang dilakukan rejim Israel terhadap peserta GSF ke Mahkamah Antarabangsa. Beliau yang juga Ketua Misi Bantuan Kecemasan Malaysia ke Gaza berkata tindakan itu susulan insiden penculikan, serangan serta rampasan bantuan kemanusiaan

0: ketika dalam tahanan.
1: Kali ini, tekanan yang diberikan kepada mereka bukan perkara yang mudah. Bukan hanya tekanan psikologi ataupun ancaman ketakutan yang telah dilakukan oleh rejim Zionis. Tetapi mereka turut mendapat serangan-serangan fizikal. InsyaAllah, Malaysia tidak akan berdiam diri. Parlimen tidak akan berdiam diri. Kita tuntut rakyat Malaysia juga tidak akan berdiam diri kerana mereka disentuh dan juga mencerca kedaulatan kita, warga kita demi mempertahankan kemanusiaan ini.
0: Dato' Sri Amiruddin Syari. Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik perkembangan rundingan Amerika Syarikat dan Iran termasuk usaha ke arah pembukaan semula Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa petunjuk menggalakkan diterima daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah persetujuan rangka kerja sedang bergerak secara progresif. Menurut beliau, Malaysia turut menghargai peranan negara di rantau itu dalam memudah cara proses tersebut. Datuk Seri Anwar turut menyambut baik pelibatan Presiden Amerika Donald Trump dalam usaha mencapai penyelesaian secara rundingan. Beliau berkata, semua pihak dapat memanfaatkan peluang itu bagi mencapai persetujuan yang mampu memperkukuh gencatan senjata. Pada masa sama, menjamin laluan selamat di Selat Hormuz serta menjaga kepentingan keselamatan semua negara di rantau berkenaan. Malaysia bersedia menyokong sebarang usaha pelbagai hala yang mampu menjamin keamanan dan kestabilan berkekalan di Asia Barat. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi bermula 1 hingga 30 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Fahmi berkata satu jawatankuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguatkuasaan, badan kawal selia, syarikat telekomunikasi dan institusi kekewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatankuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau scammer termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
3: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang 1.2 bilion ringgit yang cuba untuk dicuri oleh scammer melalui mekanisme bank-bank sendiri.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara, seorang rakyat Malaysia disahkan maut selepas sebuah bangunan dalam pembinaan runtuh di Bandar Angeles Utara, ibu negara Manila, Filipina. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang, 5 disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun beliau menegaskan, sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyV. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyV disempurnakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Nama MyV dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVE 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian, iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyV dalam 7 pilihan warna, iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

0: mendengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Itu ni nyanyian daripada Nadia Basmalah, Aziz Harun, Asyari. No, kota ini tak sama tanpa mu. Betul. Selangor FM pun takkan samalah tanpa anda, pendengar setia di Selangor FM di frekuensi 100.9 MHz, ataupun anda yang mendengarkan kami secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. 7.35 minit pagi dan sekarang ini Awan dan juga Hafiz nak bawakan untuk anda
1: Sembang to Set.
0: Sembang to Sense, seperti yang anda sedia maklum, hari Isnin hingga Khamis bermula jam 7.35 minit pagi sehingga jam 9 pagi. Kami akan berikan topik kepada anda. Anda boleh respon di talian WhatsApp 019-330-4425. Nak hubungi kami di talian pun boleh juga, 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Kejap lagi, kita akan bersiaran secara langsung di kaca TV anda. Yeah. Selain anda dengarkan di radio, anda juga hari ini boleh saksikan, boleh menonton kami akan bersiaran secara langsung di seleksi Selamat Pagi Malaysia. Bukan sahaja kami juga akan bersama dengan rakan penyampai dari Kedah FM, Terengganu FM dan juga dua pengacara dari Selamat Pagi Malaysia.
2: Ya.
0: Tapi dalam topik tu saya dikabarkan kita akan bercerita berkenaan dengan juadah Hari Raya Haji.
2: Betul.
0: Jadi hari ini pun kita nak ambil vibe yang sama. Betul. Juga kita bawakan dalam Sembang to Send, masakan wajib ada masa Hari Raya Haji. Kalau Raya Puasa dia lain. Sebab Raya Puasa ni dia macam general sikit. Dia mesti akan makan lemang ketupat tu Raya Haji. Raya Puasa.
2: Okay.
0: Tapi kalau Raya Haji ni bagi saya lah dia berasaskan lembu. Daging. Berasaskan daging. Tak kisahlah, daging tu akan jadi sup, daging tu akan jadi kari, daging tu akan jadi apa lagi, daging akan jadi masak kurma, daging tu boleh jadi masak apa lagi, masak black pepper, macam-macam.
2: Tapi sebenarnya kalau kita lihat kan, hari raya apa idea-idea yang pertama tu, yang pertama tu kan kita baru nak korban masa tu.
0: Betul.
2: Jadi mungkin juadah pagi tu mungkin ada yang buat juadah yang sama macam Raya Puasa ataupun mungkin ada yang berbeza.
0: Kalau macam okey, kita mula dari awak dulu. Kalau pagi tu sebelum kita dapat daging lah cerita. Awak nak cerita yang itu kan. Okey, boleh awak mula dulu.
2: Okey, macam biasa macam dengan Raya Puasa juga lah, nasi impit, okey, kuah kacang, rendang ayam.
0: Rendang nak bagi nampak vibe. Yalah, orang raya kita juga, kalau tak ada ketupat rendang ni dia jadi macam tak raya kan.
2: Nama pun raya.
0: Kalau macam saya, pagi tu kami akan makan masakan ataupun menu breakfast yang mesti biasa. Contohnya macam English breakfast. macam makan sandwich.
2: Wow.
0: Like that. Yeah. Tengah hari baru makan daging lah. Baru makan sup, daging ataupun semuanya. Okay? Jadi bila sebut Raya Haji, selain suasana pagi raya dan masa berkumpul dengan keluarga, satu benda yang memang ramai tunggu, makanan. Ada rumah wajib ada rendang. Ada yang kalau tak masak sup tulang rasa macam tak Raya Haji. Ada juga keluarga yang ada resepi turun-temurun sampai setiap tahun menu tu takkan pernah berubah. Jadi pagi ni kami nak tanya kepada anda, masakan wajib yang ada masa Raya Haji dekat rumah anda. Apa? Kenapa? Siapa masak? Apa-apa lah.
2: Semualah
0: kita nak tahu kejap lagi. Okey, boleh hubungi kami ataupun kongsikan di talian WhatsApp. Tapi sebelum itu, finalis Lahal Cinta Selangor FM.